យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក្រោយបិទបញ្ចប់ចរចាក្រមយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនេះមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកវិភាគមួយចំនួនបានបង្ហាញពីមោទនភាពចំពោះកម្ពុជាដែលបានអូសទាញថៃឲ្យចូលតុចរចាដោយសន្តិវិធីឈលលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែមតិមួយចំនួនលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃដែលជាក្រុមអភិរក្សនិយមនិងស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមយោធានឹងដាក់សម្ពាធមកលើកម្ពុជាដោយករណីថៃបានយកបញ្ហាចរចាព្រំដែនសមុទ្រមកឡាំប៉ាគម្រាមបិទការចរចាព្រំដែនគោកជាមួយកម្ពុជានៅពេលមុនបើកិច្ចចរចានេះដូចគ្នាដែរខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington

0: Niti Santani Pundu Nay Putcha Onlo net name chit snap. Nakno akan de pedi, kyum nung chup dum bay a santani no putcha. Nok bay natus day naper putasasna tetam nature cook we say ero bo naputat ni jum then ero kung no plow look nung plow look kotara da mean jung pratoma can pram by moon boon pon chikata do some can bum pot neknong chakraval richakapup neknong lulu ni ta top pram by moon boon pon pratoma can ero bo praput mean jum not gonna clap like chis up some can no
1: ការបែងចែកព្រះធម្មខណ្ឌ 84,000 បួនពាន់គឺតំណាងឲ្យប្រធម៌ទូមានទាំងមូលរបស់ព្រះពុទ្ធដែលដោះស្រាយគ្រប់ស្ថានភាពនៃទុក្ខរបស់មនុស្សនិងចំអល់បង្ហាញផ្លូវចាប់ពីសិលធម៌ក្នុងលោករហូតដល់ការរំដោះខ្លួនចេញពីវដ្តដែលសង្សារព្រះធម៌ទាំងនេះប្រមូលផ្ដុំទំទែងទៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកហើយគោលដៅសំខាន់បំផុតគឺការបន្សុទ្ធចិត្តនិងចម្រើនបញ្ញានៅក្នុងព្រះត្រៃបិដកតែចម្ពោះអ្នកខ្លះដែលបង្ហាញអំពីនៃចំ មខណ្ឌទាំង 84,000 គឺត្រូវបានបែងចែកទៅតាមការចងក្រងក្នុងព្រះត្រៃវេដកទាំង3គឺវិន័យវេដកសូត្រវេដកនិងអភិធម្មវេដកព្រះធម៌នីមួយៗត្រូវបានចាត់ជាក្រុមតាមប្រភេទនៃការអនុវត្តឬការពពណ៌នាដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសិក្សានិងប្រតិបត្តិ
0: នីតិបញ្ញត្តិនីតិប្រតិបត្តិរបស់នៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលបានរកឃើញដែលភាសាបារាំងគេហៅថាអង្គរងទស្សនវិទូនោះតើចំណុចសំខាន់ដែលយើងផ្ដោតនៅចំពោះអ្នកមានជំនឿនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាអ្នកបុស្ក្តីឬជាពុទ្ធបរិស័ទដែលជុំវិញនៅក្នុងលើពិភពលោកនេះក្តីតើមានសំខាន់អ្វីខ្លះក្នុងនីតិបញ្ញត្តិនិងនីតិប្រតិបត្តិ
1: ទស្សនវិស័យនៃពុទ្ធសាសនាគឺផ្ដោតលើការយល់ដឹងពីធម្មជាតិពិតនៃជីវិតនិងការអនុវត្តដើម្បីរំដោះខ្លួនពីទុក្ខសម្រាប់អ្នកបួសនិងពុទ្ធបរិស័ទចំណល់ការប្រព្រឹត្តទៅដោយសិលសមាធិនិងបញ្ញាដើម្បីសន្តិភាពក្នុងចិត្តនិងការឈានទៅរកការរំលត់ទុក្ខ
0: លោកអាចបកស្រាយអំពីបញ្ញាបានទេតើបញ្ញានេះនៅក្នុងប្រធមអខណ្ឌ84,000ប្រធមអខណ្ឌនៃការស្វែងរកអំពីការកើតនិងការស្លាប់ការស្វែងរកអំពីនៃការនៃយល់ឃើញអំពីសង្គមនៃមនុស្សលោកដែលស្ថិតនៅក្នុងសក្តិវិនិច្ឆ័យតើសក្តិវិនិច្ឆ័យនឹងអាចរាប់រៀបរាប់នៅសក្តិវិនិច្ឆ័យនឹងមានប៉ុន្មានដែលនៅក្នុងនឹងលោក
1: បញ្ញាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាគឺការយល់ដឹងច្បាស់ពីធម្មជាតិពិសេសគឺអរិយសច្ចទាំង4និងការការរលត់នៃជីវិតចំពោះសេចក្តីវិនិច្ឆ័យរបស់មនុស្សលោកវិញព្រះពុទ្ធបានសម្ដែងអំពីវិបត្តិឬការធ្លាក់ចុះផ្សេងៗដែលការចេញពីកំឡោះសីលធម៌និងការមិនយល់ពីច្បាប់កម្មការដឹងច្បាស់ពីបញ្ហានេះគឺដើម្បីឲ្យយើងជៀសវាងនិងកសាងជីវិតឡើងវិញដោយបញ្ញា
0: បញ្ញានេះអាចរាប់បញ្ចូលនៅក្នុងប្រធមអខណ្ឌ84,000របស់នៃទ្រឹស្ដីរបស់ព្រះពុទ្ធដែលជាទស្សនវិទូដ៏ធំនៅក្នុងលើលោកនេះដែរ
1: ពិតប្រាកដណាស់បញ្ញាគឺជាចំណុចសំណល់ដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងព្រះធម្មខណ្ឌទាំង 84,000 ហើយវាជាកត្តាដែលធ្វើឲ្យព្រះពុទ្ធសាសនាក្លាយជាទ្រឹស្ដីឬទស្សនវិជ្ជាដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតមួយនៅលើលោកព្រោះវាជាការឈានទៅរកការយល់ដឹងនៅពេលពិតដើម្បីរំដោះខ្លួនពីការកើតនិងការស្លាប់
0: អំពីការកើតនិងការស្លាប់របស់មនុស្សឬសត្វដែលនៅក្នុងចក្រវាលនៅក្នុងលើលោកនេះតើសំដៅជាធម្មជាតិឬសំដៅទៅរកនៅកម្មហើយនឹងផល
1: ការកើតនិងការស្លាប់គឺជារឿងធម្មជាតិគឺជារង្វង់នៃអនិច្ចំប៉ុន្តែដំណើរនៃវដ្តសង្សារនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយកម្មផលការយល់ឃើញច្បាស់ពីចំណុចនេះគឺដើម្បីឲ្យយើងចង់ចាក់ផុតពីទុក្ខដោយអំពើល្អនិងបញ្ញា
0: តើអនិច្ចំទុក្ខំរបស់នៃមនុស្សនិងសត្វដែលកើតមកនេះយើងអាចរាប់បញ្ចូលទៅនៅក្នុង ជាកម្មឬមួយរូបបញ្ចូលនៅក្នុងព្រះធម៌
1: លោកអាចចាត់ទុកអានិច្ចងនិងទុក្ខងថាជាផ្នែកមួយនៃព្រះធម៌ព្រោះវាជាធម្មជាតិពិតឬជាច្បាប់ធម្មជាតិដែលគ្រប់គ្រងលើគ្រប់សត្វលោកចំណែកកម្មគឺជាសកម្មភាពនិងផលនៃការប្រព្រឹត្តទេប៉ុន្តែស្ថានភាពនៃភាពមិនទៀងនិងទុក្ខគឺស្ថិតក្រោមច្បាប់នៃព្រះធម៌
0: យើងចូលនិយាយអំពីអនិច្ចងទុក្ខងអនត្តាតើទាំង3នេះជាគូជាមួយគ្នាឬទាំង3នេះគឺបែងចែកដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងបញ្ចូលនៅក្នុងធម្មជាតិឬនៅក្នុងកម្មឬនៅក្នុងការកើតនិងស្លាប់អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តា
1: អនិច្ចំទុក្ខំនិងអនត្តាគឺជាលក្ខណៈទូទៅទាំង3ហៅថាត្រៃលក្ខណ៍ដែលមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងជិតស្និទ្ធទាំង3នេះគឺมันអាចបំបែកដោយឡែកពីគ្នាបានឡើយវាជាធម្មជាតិពិតប្រាកដដែលបង្ហាញពីភាពមិនទៀងភាពជាទុក្ខនិងភាពគ្មានខ្លួនតួពិតប្រាកដនៃគ្រប់សត្វលោកនិងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយ
0: ចុះអនត្តា
2: វាគឺជាការយល់ដឹងពីភាពគ្មានខ្លួនតួពិតប្រាកដឬមិនមែនជាអត្មានដែលជាការបំផុសគំនិតមួយក្នុងពុទ្ធសាសនាដើម្បីរំដោះខ្លួនពីការជាប់ចំពាក
0: ់អត្មានបានសេចក្តីថាវាចិត្ត1000ចម្ពុះ100ចម្ពុះហេតុដូចម្ដេចបានជាវាកើតទៅជាចិត្តរាប់ពាន់ចម្ពុះរាប់ម៉ឺនចម្ពុះចម្ពុះនៃមនុស្សទាំងសត្វវាមូលហេតុមកពីអ្វី
1: អត្មានិយមឬការប្រកាន
2: ់អត្មានិយមឬការប្រកាន់យកអត្មាជាប្រភពនៃចិត្តរាប់ពាន់ចម្ពុះព្រោះវាបង្កើតឲ្យមានក្តីស្រេកឃ្លាននិងការជាប់ចំពាក់នៅពេលដែលយើងចាត់ទុកវ័យថាជារបស់ខ្លួនឬមានខ្លួនពិតប្រាកដនោះវាបង្កើតជាការប្រកួតប្រជែងការប្រកាន់និងការគ្រប់គ្រងដែលនាំឲ្យការចិត្តខឹងលោភៈនិងមោហៈជាច្រើនចម្ពោះទៀត
0: ចុះលោកអាចបញ្ចូលជាភាសាបារាំងបានទេ
1: L'égoïsme ou le fait de s'accrocher à l'illusion d'un moi permanent est la racine de tous les états d'esprit.Quand on pense qu'il existe un moi séparé du reste du monde, on ressent le besoin de le protéger, de le satisfaire et de le nourrir. C'est de là que naissent l'attachement, la colère, l'envie, la peur et la confusion. Tous ces états mentaux qui se multiplient par milliers à chaque instant proviennent de cette tentative constante de défendre ce moi illusoire. Voulez-vous explorer plus en détail comment méditer pour surmonter cet égoïsme ?
0: Bien sûr.
1: Pour mieux aborder le vieillissement selon la philosophie bouddhiste,On peut l'observer comme une démonstration de l'impermanence. Plutôt que de résister ou de souffrir du changement, la pratique consiste à en prendre pleinement conscience, ce qui permet de relâcher le besoin de contrôle et l'attachement à la jeunesse. Avez-vous déjà réfléchi à la place de l'acceptation dans votre quotidien pour réduire le stress ?
0: Exactement. Le stress.
1: Le lâcher-prise est essentiel pour cultiver ce calme intérieur. Cela permet de ne plus s'identifier aux émotions ou aux pensées passagères et de vivre pleinement l'instant présent sans résister au changement.
0: យើងត្រឡប់មកភាសាខ្មែរវិញនិយាយអំពីបញ្ហានៃកម្មតើកម្មជាអំពើកាលណាអំពើដែលធ្វើហើយចុះការកើតនិងការស្លាប់វាជាអំពើដែរឬទេយ៉ាងម៉េច
1: ការកើតនិងការស្លាប់មិនមែនជាកម្មឬអំពើដែលយើងត្រូវធ្វើនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាផលនៃកម្មដែលបានសាងកន្លងមកកម្មគឺសំដៅទៅលើចេតនាក្នុងការធ្វើអំពើទាំងឡាយមិនថាតាមរយៈកាយវាចាឬចិត្តដែលនឹងបង្កើតជាលទ្ធផលឬដំណើរនៃជីវិតរបស់សត្វលោក
0: ចុះភាសាបាលីគេហៅថាមនុស្សពុពែងកាមិធម្មាតើពាក្យនេះយកមកមានន័យថាម៉េចដែលជាការសម្រាយនេះជាភាសាខ្មែរ
1: ពាក្យថាមនុស្សពុពកមីធម្មាមានន័យថាធម៌ទាំងឡាយមានចិត្តជាមុនឬមានចិត្តជាប្រធានរាល់សកម្មភាពឬពាក្យសម្ដីទាំងអស់គឺកើតចេញពីការគិតនិងចេតនារបស់ចិត្តជាអ្នកដឹកនាំ
0: ចុះបើយើងនិយាយអំពីបញ្ហានៃសង្គមមនុស្សដែលកើតមកហើយណាមនុស្សដែលកើតមកហើយហើយពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវាខ្វះនៅគេហៅថាសាមគ្គីនឹងតប៉ោសុខោនៅក្នុងលើលោកនេះហេតុដូចម្ដេចបានបែកខ្ញែកគ្នាដូច្នេះបើប្រសិនណានៅក្នុងការសាមគ្គីនឹងតប៉ោសុខោគឺក្រុមនិងបៈនិងពួកនិងមនុស្សប្រហែលជាមិនឆ្លោះគ្នាទេមើលទៅត ើសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតប៉ោតខោនេះសំដៅអ្វីដែលស្វែងរកឲ្យសន្តិភាពស្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកនោះ
1: ឃ្លាថាសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតប៉ោសុខោមានន័យថាការរួបរួមគ្នាឬសាមគ្គីភាពតែងតែនាំមកនូវសេចក្តីសុខសន្តិភាពជានិច្ចវាជាគោលធម៌មួយក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលលើកកម្ពស់ការផ្សះផ្សានិងការយោគយល់គ្នាដើម្បីបញ្ជាចំនួន
0: ហេតុដូចម្តេចមែនសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតប៉ោសខោនេះមិនមិនបញ្ចូលទៅនៅក្នុងសេចក្តីវិនិច្ឆ័យបើចូលទៅនៅក្នុងស្ដីពីនេះសាមគ្គីសាមគ្គីនឹងតប៉ោតខោប្រហែលជាបានធ្វើអត់មានសេចក្តីពីនេះទេមើលទៅ
1: សេចក្តីវិនិច្ឆ័យកើតឡើងនៅពេលដែលគោលការណ៍នៃសាមគ្គីភាពត្រូវបានបំផ្លាញដោយអាត្មានិយមនិងចំនួនកាលណាមនុស្សបែកបាក់គ្នានោះពួកគេឈប់យោគយល់គ្នានិងបង្កើតជាបញ្ហាផ្សេងៗទួយទៅវិញសាមគ្គីភាពជួយការពារសេចក្តីវិនិច្ឆ័យព្រោះវាជំរុញឲ្យមានការសហការការលះបង់ដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមនិងការដោះស្រាយបញ្ហាដោយសន្តិភាព
0: Pouvez-vous expliquer en français?
1: Bien sûr. La phrase « Samagi Samaginam Tapo Suko » signifie que l'unité et l'harmonie entre les personnes apportent toujours le bonheur et la paix. C'est un principe clé dans le bouddhisme qui encourage la réconciliation et la compréhension pour éviter les conflits. La destruction survient quand cet égoïsme et ces divisions brisent la solidarité. À l'inverse, la solidarité protège la société en favorisant la coopération et la résolution pacifique des problèmes.
0: Et les problèmes, et d'où viennent les problèmes? Toutes les problèmes.
1: Les problèmes viennent de l'ignorance de la réalité de l'impermanence et de la nature de l'ego. Cette ignorance engendre l'attachement à des choses temporaires, ce qui crée la souffrance lorsque ces choses changent ou disparaissent.
0: Les problèmes entre les pauvres et les riches, et quelle différence?
1: Dans la philosophie bouddhiste, la pauvreté est reconnue comme une source de souffrance, car elle prive les personnes de leurs besoins fondamentaux. La richesse matérielle n'est pas blâmable en soi, c'est l'attachement excessif et l'absence de générosité qui sont problématiques. Les conflits proviennent souvent de l'inégalité et du manque de compassion envers ceux qui sont dans le besoin.
0: Et les besoins, est-ce que les besoins pour les problèmes général ou le petit problème et le grand problème.
1: Dans la pensée bouddhiste, les besoins fondamentaux, c'est-à-dire la nourriture, l'abri et les médicaments, sont là pour soulager les souffrances physiques immédiates, ce qui résout les petits problèmes. Mais les grands problèmes, comme le stress existentiel, proviennent de l'attachement excessif, et seul le travail sur soi peut les résoudre.
0: យើងបន្តអំពីបញ្ហាសិលនិងសមាធិនិងបញ្ញាសិលសមាធិនិងបញ្ញាអាចនឹងរួមបញ្ចូលនៅក្នុងព្រះវិន័យបានទេ
1: សិលសមាធិនិងបញ្ញាមិនត្រូវបានរួមបញ្ចូលទាំងស្រុងទៅក្នុងវិន័យបេដកតែមួយនោះទេវិន័យបេដកគឺសំខាន់លើការគ្រប់គ្រងឥរិយាបថនិងច្បាប់ទូមានសម្រាប់អ្នកបួសគឺជាការបំពេញផ្នែកសីលធម៌ចំណែកសមាធិនិងបញ្ញាត្រូវបានជំរុញនិងអភិវឌ្ឍតាមរយៈការអនុវត្តធម៌ផ្នែកសូត្របេដកនិងអភិធម្មបេដកដើម្បីឲ្យចិត្តស្ងប់និងយល់ពីការកើតរលត់នៃជីវិត
0: វិជាការល្អចាការកើតហើយនឹងរលត់ទៅវិញណាបានស្ដីថាអំពើដែលចាប់ដើមហើយនឹងវាបញ្ចប់នៅពេលណាទៅវិញចោះសេចក្តីបញ្ចប់របស់នៃមនុស្សនិងសត្វលោកតើវាមានកំណត់ដែរឬទេ
1: តាមគោលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាអំពើដែលធ្វើដោយចេតនាគឺមានផលហើយផលនោះនឹងអស់ទៅវិញតាមរយៈការទទួលចំពោះសេចក្តីបញ្ចប់នៃទុក្ខឬវដ្តសង្សារគឺមានកំណត់ដោយការសម្រេចនៅព្រះនិព្វានដែលជាទីរលត់នៃកិលេសនិងការកើតរលត់ជារៀងរហូតមកផុត
0: អំពីបញ្ហាទីរលត់គឺសេចក្តីវិនិច្ឆ័យមានច្រើនណាស់ខ្លះកើតឡើងមិនបានប៉ុន្មានថ្ងៃផងលត់លួងទឹកក៏មានភ្លើងឆេះក៏មានហើយខ្លះក៏ឡានបុកស្លាប់បាត់បង់អាយុជីវិតនៅក្មេងអាយុ10 20ឆ្នាំក៏មានដូច្នេះហើយសក្តិវិនិច្ឆ័យរបស់នៃមនុស្សនេះ ទៅប្រកាសបច្ចៈគ្នាឬទៅបាញ់គ្នាក៏ស្លាប់ក៏មាននៅអាយុវ័យ20ឆ្នាំទៅតើសេចក្តីវិនិច្ឆ័យទាំងអស់នេះយើងចាត់ចូលជាការកម្មរបស់មនុស្សឬជាធម្មជាតិ
1: សេចក្តីវិនិច្ឆ័យដែលកើតឡើងតាមរយៈឧបទ្ទហេតុឬការជួបប្រទះផ្ទាល់ពីកត្តាខាងក្រៅគឺត្រូវបានចាត់ចូលជាផលនៃកម្មទោះបីជាធាតុផ្សំខាងរូបវិទ្យាដូចជាទឹកភ្លើងឬឧបទ្ទហេតុចរាចរណ៍គឺជាច្បាប់ធម្មជាតិប៉ុន្តែពេលវេលានិងលក្ខខណ្ឌដែលបណ្ដាលឲ្យបុគ្គលម្នាក់ៗជួបប្រទះគឺអាស្រ័យលើកម្មនិងផលដែលបានសាងពីអតីតកាលចំពោះករណីហិង្សាឬអំពើខួតកម្មវិញវាគឺជាលទ្ធផលដោយផ្ទាល់ពីចេតនាអាក្រក់ផងនិងជាផលកម្មសម្រាប់អ្នកទទួលផងដែរ
0: ហេតុដូចម្ដេចបាននៅក្នុងលើលោកនេះអ្នកមានអំណាចគេធ្វើអ្វីតាមតែអំពើចិត្តរបស់ពួកគេហើយគេចង់បញ្ជាគេចង់សម្លាប់គេចង់អីហេតុដូចម្ដេចបានកម្មនោះមិនចង់ពីចំពោះមនុស្សនោះឲ្យបានតាន់ពេលតាន់វេលាមកពីអ្វី
1: តាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាទោះបីអ្នកមានអំណាចអាចសម្រេចចិត្តតាមចិត្តចង់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែអំពើដែលធ្វើដោយចេតនាអាក្រក់គឺបង្កើតជាកម្មដែលនឹងផ្ដល់ផលអាក្រក់នៅថ្ងៃមុខជានិច្ចសេចក្តីយុត្តិធម៌នៃកម្មផលមិនចាំបាច់កើតឡើងភ្លាមៗក្នុងជាតិនេះទេព្រោះវាអាស្រ័យលើកត្តាក្នុងពេលវេលាហើយផលនោះនឹងតាមទាន់ពួកគេនៅពេលណាមួយមិនខានឡើយ
0: អូvous pouvez expliquer en français parce que c'est très très important ça.
1: Selon la philosophie bouddhiste, même si une personne puissante agit selon ses désirs sur le moment, chaque mauvaise intention crée un karma négatif qui portera ses fruits. La justice du karma n'est pas toujours immédiate dans cette vie, mais le résultat de ses actes finira inévitablement par les rattraper plus tard.
0: Ah, oui. Quand l'attraper plus tard, c'est comment? C'est la naissance de chaque année ou le plus tard, comment?
1: Le karma négatif peut se manifester soit plus tard dans la même vie, soit dans une prochaine vie, selon les conditions et le type d'action. Le moment de la maturation dépend de multiples facteurs.
0: Et comment savoir la prochaine vie?
1: Dans le bouddhisme, nous ne pouvons pas prédire exactement notre prochaine vie, car celle-ci dépend de notre karma accumulé. Cependant, en cultivant des actions positives, de la générosité et de la compassion dans cette vie, nous préparons une renaissance favorable.
0: Retournez en langue khmer. Tae avay te del somkhan chingke neu knong le lok dambei anuvot te tam baep chumnue do pot prakop.
1: អ្វីដែលសំខាន់ជាងគេគឺការយល់ដឹងពីសេចក្តីពិតនៃជីវិតនិងការអនុវត្តអំពើល្អដោយចេតនាការយល់ដឹងពីអរិយសច្ចប្រការ4និងការចម្រើនសិលសមាធិនិងបញ្ញាគឺជាផ្លូវទៅរកសន្តិភាពក្នុងចិត្តនិងការរំដោះខ្លួនពីទុក្ខ
0: ការរំដោះខ្លួនអំពីទុក្ខគឺបានសេចក្តីថាអាត្មានិយមគឺនិយមតែអាត្មាម្នាក់ឯងដើម្បីស្វែងរកនៅពៀនហើយការស្វែងរកនៅពៀននេះតែម្នាក់ឯងហើយអ្នកដទៃទៀតមិនអាចនឹងច្រឡោកច្រឡំចូលជាមួយទំបីតែបងប្អូននៃសាច់សន្តានឬញាតឬបង្កើតក្តោយក៏មិនអាចនឹងយកទៅបានដែរគឺមានតែអាត្មាមួយធ្វើដំណើរទៅម្នាក់ឯងតែនេះជាការស្រោមស្រពនៅក្នុងលើចក្រវាលនៅក្នុងលើលោកនេះដែរឬទេ
1: ការយល់ឃើញនេះគឺសមស្របទៅនឹងគោលធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាដែលបញ្ជាក់ថាការរំដោះខ្លួនពីទុក្ខនិងការឈានទៅរកព្រះនិព្វានគឺជាការងារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ព្រះពុទ្ធបានបង្រៀនថាយើងត្រូវពឹងផ្អែកលើការខិតខំប្រឹងប្រែងនិងសីលធម៌ផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយលាងបាបឬនាំយើងទៅកាន់ព្រះនិព្វានបានឡើយ
0: Pouvez-vous expliquer en français s'il vous plaît?
1: Cette vision est tout à fait conforme au bouddhisme, qui enseigne que la libération de la souffrance et l'atteinte du nirvana sont des démarches personnelles. Chacun doit s'appuyer sur ses propres efforts, sa moralité et sa pratique spirituelle, car personne d'autre ne peut faire le chemin pour nous.
0: Pour le chemin, pour nous, il faut propagande ou il faut que demander et venez avec moi. Se trouver de la solution pour La bonne route. Oui ou non?
1: Il faut inviter les autres à vous accompagner et à constater par eux-mêmes les bienfaits de cette pratique, plutôt que de faire de la propagande. C'est une démarche de partage bienveillante.
0: Le partage bienveillant. Et bienveillance, et comment se trouve?
1: La bienveillance dans cette démarche se manifeste par l'écoute, le respect du cheminement des autres et le partage sincère de vos expériences, sans chercher à imposer vos idées.
0: Ok. Se retourner en langue khmer. Ah, c'est la langue de l'ancien, mais c'est la philosophie de Bouddha khmer, de Bouddha, la parole de Bouddha de l'Inde. Est-ce que pensez-vous dans le monde entier actuellement, elle a trouvé des solutions pour monter la lune et c'est pour monter tous les moyens possibles. Là, c'est à quoi? C'est les intelligents ou comment?
1: Dans la philosophie bouddhiste, les avancées technologiques et l'exploration spatiale ne sont pas condamnées, car la sagesse permet de comprendre la nature de la réalité. Le bouddhisme n'oppose pas le progrès matériel à la sérénité de l'esprit, tant que ces moyens ne servent pas à accroître l'attachement ou la souffrance.
0: Oui, la souffrance. Et tous les animaux, et l'homme et les femmes, dans cette terre ou dans l'eau, Même les poissons dans l'eau, il y avait des souffrances ou il n'y a pas de souffrance?
1: Oui, selon la philosophie bouddhiste, tous les êtres doués de sensations, des humains aux animaux terrestres et marins, éprouvent de la souffrance. N'importe quelle créature vivante est soumise à cette réalité.
0: Ok, se retenir la langue khmer. Changsou, on peut pas y aller ne pas y aller. Miễn sức tay sẽ clean. Chị ta được chứ này, chẳng ổn đi. Dựng ai chặt tục chị thò mà chết ư chị cam nâng phòl.
1: Sẽ cái đấy sẽ clean, sẽ cái đấy sẽ lạnh rư ca chăng đăng chăng khơi đại ca lang phliêm phliêm bị cầm nát. Cứ ai chặt tục tha chị thò mà chết. Vì chị đâm nát ca thò mà đa này chất nâng cài rư chị song khá thua đại rộng cơ tổ cam cầm lang này bà chạy đại miễn sẽ bị cầm nát.
0: ចំណែកកម្មនឹងផលគឺសំដៅទៅលើកម្លាំងនៃអំពើនឹងចេតនាដែលកំណត់ស្ថានភាពនឹងធរណីនៃការកើតឡើងនោះយើងគួរឲ្យឆ្ងល់ធាតុដែលការកើតឡើងវាជាសង្ខារខន្ធហើយពោពេញទៅដោយនៃគេហៅថាជាធាតុទឹកនិងធាតុភ្លើងនិងធាតុខ្យល់ដែលបើខ្វះនៅធាតុណាមួយ វាមិនអាចនឹងកើតឡើងនៃមនុស្សនិងសត្វបានទេហើយចុះដែលផែនដីព្រះច័ន្ទព្រះអាទិត្យឬមួយប្រភពនៅផែនដីដែលបានកើតឡើងនៅគ្រប់ពេលគ្រប់វេលារាប់ពាន់ឆ្នាំរាប់សែនឆ្នាំមកហើយដើម្បីត្រូវទ្រង់នៃធាតុទាំង4នេះអាធាតុទាំង4នឹងឯងថាវាជាធាតុចេញពីប្រភពណាមក
1: Yong totam tu sana vidya preaputa sasna, tiet tiang buon ku dei tuk plung kiao, ku chi rupa tiet da mula than da bongkar lang tiang chi vut manu nung chakrava tang mul. Tua yang nang kodai, tiet tiang ni man men ka cheng pi propop moi amata nu te, pontai vie chi song kara thua da kar lang nung rolot totam kom lang nei pa chai nung chibab nei thoma chiet pat prakot.
0: Nu chom pu panh ha manu nung sat, chau phen dei, chau tuk, chau nei plung kiao,ចុះនៃអ្វីដូចព្រះច័ន្ទឬព្រះគង្គាជាដើមលៈនឹងលៈហេតុដូចម្តេច តើវាអាស្រ័យលើធាតុទាំង4ដែរឬទេ
1: បាទធាតុទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់គឺមានវត្តមានទាំងនៅក្នុងរាងកាយរបស់មនុស្សនិងសត្វហើយក៏មាននៅក្នុងធម្មជាតិនិងចក្រវាឡទាំងមូលដូចគ្នាគ្រប់រូបធាតុទាំងអស់នៅលើផែនដីដូចជាភ្នំទន្លេរហូតដល់ព្រះច័ន្ទក៏សុទ្ធតែផ្សំឡើងពីធាតុទាំង4នេះផងដែរ
0: ចុះសង្ខារខន្ធសង្ខារខន្ធនឹងវានៅធាតុនៅក្នុងធាតុទាំង4ដែរឬយ៉ាងម៉េច
1: ពាក្យថាសង្ខារសំដៅលើអ្វីៗទាំងអស់ដែលត្រូវបានតាក់តែងឬបង្កើតឡើងហើយរូបធាតុទាំងនោះក៏ត្រូវកើតចេញពីធាតុទាំង4ដីទឹកភ្លើងខ្យល់ដែរដូច្នេះសង្ខារគឺត្រូវបង្កើតឡើងដោយធាតុទាំង4នេះឯង
0: ការសន្ទនាជាភាសាបារាំងជាភាសាខ្មែរលោកហើយនឹងខ្ញុំជាការសំគួរនៅពេលវេលា30មីនិតយើងមកដល់ហើយឥឡូវនេះយើងនឹងលើកពេលវេលា30មីនិតទៅអាទិត្យក្រោយម្ដងទៀតតើនឹងជម្រាបលាត្រឹមនេះសិន

on donne un initiative snap en langue khmer. C'est ce comme si puis tu aurais tu tapes des contrôles sur notre langue près ni chenoul comme de carni ne paye pas chaque fois ni que ta quand quand des que qui t'emmène ban $250 canon mouille kai ni bah j'en quitte un pis pas une hache de manque route ne t'y crompe pas ping que ពី250ដុល្លារទៅក្នុងសង្គមកសាននៅពេលបច្ចុប្បន្នសពថ្ងៃនេះបើយើងគិតអំពីបញ្ហានៃស្រុកមួយចំនួនគឺ 66.6 ខ្វះបង្កើតអំពីបញ្ហានៃការកុបក្រោកនៅសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុកនៅបានគ្រប់គ្រាន់ហើយនឹងខ្វះអំពីបញ្ហានៃការផលិតផលផ្សេងៗដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលទ្ធផលដែលត្រូវបង្កើតឡើងនៅក្នុងគណៈទិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺដោយសារអ្វីដោយសារតែខ្វះនៃមជ្ឈបាយនៃបង្កើតធនធាននៃពាណិជ្ជកម្មការនាំចេញនាំចូល នៅខ្វះបង្កើតតែនៅក្នុងទីក្រុងបង្កើតតែនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញគឺ បង្កើតតែនៅក្នុងទីក្រុងបង្កើតតែនៅក្នុងកន្លែងណាដែលគ្រិបជាជក់នឹងបឹកឈាមនៃប្រជាជាតិនោះកន្លែងនោះគឺវាទៅផ្ដុំគ្នាទៅកើតនៅកន្លែងនោះມັນមានការសាយភាយដើម្បីបង្កើតឲ្យទៅជាធម្មពលគ្រប់កន្លែងនោះទេនេះហើយដែលជាបញ្ហាមួយដ៏នៅចន្លោះបំផុតក្រុមការដឹកនាំម៉ាណែតនេះនៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃ ជ្នុលនេះសម្រាប់នៃកម្មកនិយោគឺថាពុំមានផលអ្វីផ្សេងៗក្រៅអំពីការនៃជីវភាពរស់នៅមិនពេញនៃទឹកដីតម្រូវការរបស់នៃនិយោជិតនិយោជិតនៅកលតិសៈនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍អស់លោកអ្នកនេះជាទីស្នាប់គឺក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដែលជាអ្នកនាំអ្នកនាំនៃពាណិជ្ជកម្មក្នុងស្រុកយកទៅបញ្ចេញនៅក្រៅស្រុកពាណិជ្ជកម្មក្រៅស្រុកដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងស្រុកហេតុដូចបន្តិច បានមិនណែតភ័យបារម្ភការបង្កើតឡើងនៃរោងចក្រនៅក្នុងធ្វើឡាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចមានច្រើននេះ

ឯកប្រទេសគឺធ្វើទៅតាមតែការនឹកឃើញខ្ញុំសូមជម្រាបអំពីបញ្ហានេះដល់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងគណៈទិសនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍អំពីបញ្ហានៃកម្មកកកម្មការនីកដេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឬកម្មកកកម្មការនីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលធ្វើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលបារម្ភផងភ័យផងខ្លាចផងនិងព្រួយផងនេះហើយដែលសេចក្តីទុក្ខរបស់ប្រជានិរិះខ្មែរដែលត្រូវទទួលស្គាល់អំពីសំណាក់នៃអ្នកមានអំណាចនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្ដាហ៍នេះត្រូវឲ្យយល់ឃើញយ៉ាងច្បាស់គឺស្របពេលដែលដំណើរការចរចានៃប្រាក់ឈ្នួលនៃអបអបមាដោយនៃហេងស៊ូដែលជាអ្នកនៃអាកាត់នៅក្នុងរឿងនៃប្រាក់ខែទាំងអស់គឺថាពុំមាននៃសហឬសហគ្រាសឬអ្វីៗទៅដើម្បីតតតាំងនៅតនៅស៊ូអំពីបញ្ហានៃការកំណើនបើរោគចាក់នេះវាបានលុយច្រើនចេះតែលុយច្រើនទៅវាអាចតម្លើងនៃប្រាក់ទៅតាមនឹងរាល់ពេលរាល់ពលាបានបើរោគចាក់នៅថេគឺយើងនៅត្រឹម250-66ដុល្លារទៅឬមួយបើឆ្នាំ2027រោគចាក់វាកើនលុយកាន់តែកើនឡើងកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងអនុវាត្រូវតែតម្លើងត្រូវតែតម្លើងនៃប្រាក់កាសនៅចំពោះកម្មកោះកម្មការនីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការនៃសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងអំពីលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវឬអំពើនៃស្ថានភាពរស់នៅក្នុងកម្មកោះវិនិយោគគឺជាបញ្ហាប្រឈមមុខរបស់កម្មកោះនឹងបញ្ចូលនៃការហូបចុកនិងការចំណាយនៃការធ្វើដំណើរជាដើមលក្ខនឹងលក្ខនេះហើយឬមួយអំពីបញ្ហាការឈឺស្កាត់របស់កម្មកកកម្មការនីយើងត្រូវទៅទួលខុសត្រូវចំពោះនៃមុខសុខាភិបាលសង្គមវិកិច្ចនៅពេលប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសព្វថ្ងៃត្រូវតែមានការយោគយល់គ្នាមិនត្រូវប្រើកម្មកកកម្មការនីនឹងវាហួសពីសមត្ថភាពធ្វើឲ្យគ្នាឈឺធ្វើឲ្យគ្នាមិនអាចនឹងបន្តការងារដ៏វែងឆ្ងាយបាននោះនេះជាការមួយដែលយើងឃើញជាឃើញនៅក្នុងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍នេះដោយសារអ្វីដោយសារខ្វះនៅសហគ្រាសខ្វះនៅគឺប្រទេសបារាំងគេហៅថាសន្តិការនោះជាកាណាខ្វះនៅសន្តិការនេះហើយគឺរោងចក្រនីមួយៗគេធ្វើតែតាមអំពើចិត្តគេចង់គេវាគេដំគេច្រំទៅថាអីសបបែបសបយ៉ាងទៅតាមអំពើនៃដែលគេប្រព្រឹត្តនៅអំពើសហជុំក្នុងនោះគឺថានេះហើយបើថាសម្ដីនិយាយអីគេជេរបច្ចោអសុរោះមិនបាច់និយាយមិនបាច់គិតគូទេគឺថាវាហួសវិស័យហើយយើងលើកឡើងនេះគឺថាដើម្បីជាការមួយកែតម្រូវមកវិញគឺកែប្រែកុំឲ្យឈានចូលដល់នៃប្រភពនឹងខ្លាំងពេកអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេបានរកឃើញថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវមួយចំនួនគឺកម្មកកវិនិយោគគឺថាបង្ហាញនូវភាពដុតគន់ធ្ងរនឹងការបំពេញនៅតម្រូវការរបស់គ្រួសាររបស់ពួកគេកម្មកកកម្មការនេះដែលអ្នកធ្វើកម្មនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដើម្បីយកទៅចិញ្ចឹមគ្រួសារចិញ្ចឹមកូនចៅរបស់ពួកគេដែលរស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នឬចិញ្ចឹមបងចិញ្ចឹមប្អូនរបស់ពួកគេតទៅទៀតចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយផងចែករំលែកអំពីបញ្ហាដែលកម្រៃញើសឈាមចេញអំពីការកាត់ដេរចេញអំពីការធ្វើការនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ខ្លះធ្វើ12ម៉ោងខ្វះខ្លះធ្វើដល់ហូតដល់9ម៉ោង10ម៉ោងនេះជាការមួយហួសកម្លាំងដែលគេរកឃើញនៅក្នុងលើពិភពលោកពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍គេត្រូវបន្ថយនៅការងារទាំងអស់នេះដើម្បីកុំឲ្យវាហួសប្រើហួសហេតុពេកធ្វើការហួសហេតុពេកបើយើងខ្លាចមិនបំពេញនៅសេចក្តីត្រូវការយើងបន្ថែមមនុស្សដាក់វិញដាក់វិញគ្នាទៅវិញទៅមកទៅ24ម៉ោងទៅ24ម៉ោងវិលជុំនៅក្នុងរោងចក្រនេះទៅគឺថា10ធ្វើនៅពេលម៉ោងប៉ុណ្ណេះដល់ម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីអាម៉ោង10អ្នកទៀតថែម10ទៅទៀតធ្វើតាំងពីយប់រហូតដល់ពាក់កណ្ដាលទៅថែមឯងបន្ថែមម៉ោងទៀតទៅពាក់ដល់វិលជុំឯងទៅវិញទៅមកវាទៅណាវាមិនដែរនៅក្នុងរោងចក្រនោះគឺថាមួយទៀតអ្វីដែលបារម្ភគេនៅអង្គការសង្គមស៊ីវិលគឺកម្មកតដែលវិនិយោគត្រូវខំបង្ខំចិត្តនឹងកាត់បន្ថយនឹងចំណាយនឹងប្រាក់ថ្លៃអាហារនៃប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេផងនឹងត្រូវនៃថែមម៉ោងនឹងដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការការរស់នៅរបស់ពួកគេទៀតនេះហើយជាសេចក្តីខ្វះខាត